Du hører selvsagt på Radio Nordkapp og vårt magasin i dag, torsdag 4. juni 2026. Husk at du kan tippe sluttresultatet på turnkampen som i morgen. Det gjør du på vårt nettsted, og konkurransen tippekupongen heia turn. Husk at det er radiobingo på mandag, og radiobingo, det er det vi lever av, den desidert viktigste inntektskilden. I går spilte vi om lykketallpotten, og det er fascinerende spennende. Mer penger i potten i Radio Nordkapps radiobingo mandag klokka 21.00. Du hører på Radio Nordkapps magasin i dag, torsdag 4. juni 2026, og jeg heter Bjørn Magnus Solvik.

Ja, det var Baby Ball som kom så plutselig her og sang så vakkert til oss, med en melodi som mange mener er hans beste melodi. Og det kan jeg være enig i, så langt det av det han har gitt ut. Melodien heter Going Some Place to Forget. Neste ut er Brooks & Dunn. Her kommer de med My Maria.

0: Nicholas Jones var og sang In Our Home. God kveld.
1: God kveld, ja. I In Our Home.
0: Ja, du er
1: i det felles hjemme.
0: Ja, In Our Home der, på Slenese. Jeg kan ikke huske. Slenese. Skrives det Slenese eller Nese?
1: Neset.
0: Det skrives Neset, ja.
1: Ja.
0: Slenese.
1: Ja.
0: Men da har vi fått vite det. Takk for informasjonen.
1: Ja, ja, vær så god. Ha det bra. Ja,
0: hei da, takk for at du ringte. Ja. Av og til 1 millimeter nok.
1: Ja, nå ja.
0: Ja.
1: Anne-Grethe Preus.
0: Jeg tror ikke hun sang om sånn generelt. Gitt sammenheng, kanskje. Jeg vet ikke.
1: Altså, når det gjelder nedbør, så...
0: Ja.
1: Nå har det regnet i hele ettermiddag.
0: Ok, og så stopper vi der.
1: Ja.
0: Vi kommer ikke mer med flere forslag hvor størrelse ikke er viktig. Og sånt. Nei, vi gjør ikke det. Vi skal ikke dit. Eller?
1: Nei.
0: Og ja, har det regn der nede?
1: Ja, pøsregnet. Men det har vært skikkelig varmt, så det er sånn sommerregn.
0: Ja, regnet varmt vann. Her har vi hatt litt sånn tåke og sånn. Og
1: jeg traff på... sommer der, om andre ord.
0: Ja. Det er fin temperatur. Nå står det på kamera at den er 10 grader.
1: Ok. Ja, det er 11,1 her.
0: Ja, men det sner ikke.
1: Nei.
0: Og det tar vi som pluss. Jeg kjørte litt for posten. Jeg kjørte opp på fjellet i går, så traff jeg på en sabla regnbyge.
1: Oi.
0: Ja, og så er det jo litt sånn avansert bil, det er jo sensor og alt mulig. Jeg kjørte jo på hva det heter, cruise control.
1: Mm.
0: Og så er det sånn der, det leter etter, du må være mett i banen, eller veibanen og sånn der. Ja, sensor over hele bilen. Ding, sier det, så slo det seg av. For dårlig sikt for sensorene.
1: Nei, herlighet.
0: Ja. Jeg så tenkte jeg, det er jo lurt det. Jeg kjørte jo da i 90 zone på cruise control. Så jeg vet ikke hvor sikkert det er, for jeg plutselig gikk på speedometer, jeg kjørte manuelt, så var jeg godt over 90.
1: Mm.
0: Så jeg skal ringe Ford og si det der, fix it. Ja. Så sånn er det. Ja,
1: hvordan... Er ikke det et bilmerke hos Ford?
0: Ja, Ford er et bilmerke.
1: Ford fix it.
0: Ja, de har jo det. Vi brukte jo å si fixes, ordnes, repareres daglig.
1: Ja, ikke
0: det. Ja. Neida, det er en grei bil. Det var bare litt sånn at det er skvatt.
1: Mm.
0: Hvordan har da dine dager vært der nede?
1: De har vært innholdsrik, må jeg si.
0: Ja.
1: Noe å gjøre i hvert fall. Brødde og hiv og
0: tellunga. Men det er vel ikke bare sånn det er vel ikke bare sånn at du tar frem søppelsekken og så stabler du. Du ser vel og tenker igjen deg og ser det.
1: Jeg går igjen, ja. Men det er jo noe selvfølgelig som bare går rett. Men det tar jo tid. Det tar tid å bla igjen eller papirer, ikke minst.
0: Ja.
1: Nei, altså det er... Men det har vært trivelig også. Folk reker innom og handler litt. Og,
0: ja, men det skjer. Det skjer rivet.
1: Ja, det er også.
0: Ja, men det er jo bra.
1: Ja, da har jeg nå fått meg sånn fast kafé-date på torsdag.
0: Ja, jeg så det der.
1: Veldig trivelig.
0: Du er jo nesten før godt integrert når vi bare får hjem igjen.
1: Ja, da. Nei, hun sier det. Og sier at, nei, du blir her.
0: Ja. Ferdig snakket.
1: Ja. Det blir noen kafé i morgen. Så.
0: Ja.
1: Veldig trivelig.
0: Nei, det går jo greit, og det er jo en jobb som må gjøres. Så.
1: Ja da.
0: Ja. Det er jo litt bimring også.
1: Det er det. Og det er skikkelig sånn en tidsreise å gå gjennom huset og tingene som er her.
0: Ja.
1: Men det har bare hatt en liten, så vidt stukket høyde på mørklaft.
0: Ja, er det ikke der alt lagres? Så for, jo da, det får vi bruk for.
1: Ja. Og kjell.
0: Ja. Ja, hva er først? Er liksom kjelleren først å si? Nei, vi må jo ha plass til noe annet der, men det er for god for å hive. Vi har plass på loftet. Ja. Ja, sånn er det. Det er mangt og meget. Det er ikke bare mange rom i fars hjem, ikke det? Det er fars hus.
1: Nei,
0: det er mange ting.
1: Men det er det også.
0: Det er det også, ja. Ja. Jeg kan også gjøre det, men skal det selges? Skal dere ha det? Sånn?
1: Det skal selges, ja.
0: Ja, riktig.
1: Okay. Jeg venter bare på en takstilstandsrapport.
0: Ja. Akkurat. Ja, hvordan er markedet der nede? Er det greit å få det unna, tror du?
1: Ja, vi får det selt, men kapprisen blir det ikke godt å si, for det har vært både lekkasje fra taket her, og ja, ikke det aller beste ved ikke å holde.
0: Nei, akkurat.
1: Kan ikke ha fått den i kjellet, så vi får se.
0: Ja. Ja. Nei, men dere er vel etablert alle sammen, så trenger vel ikke en ekstra utgiftspost. Og skal du nedover, så har du jo folk i nærheten.
1: Ja da, ja. Absolutt.
0: Ja. Yes, vel. Gi meg et tall mellom 1 og 20.
1: 13.
0: Uten mål og mening. Jack Ivar, hvis du hører på.
1: Ja, han kommenterte det forrige gang.
0: Ja.
1: At jeg hadde tatt tallet han.
0: Ja, ikke sant. Ja. Jeg sa det jo til, jeg har sagt det til flere. Du må jo bare ringe inn tidligere, tror du. Ja, må vi gjøre. Ja, først så sier han liksom, nei, tok tallet mitt, og så sier han etterpå, nei, det var jo bare et tall. Ja. Vel, har du lyst til å sende hilsen fra Sleneset eller rundt omkring i verden, så har du en unik mulighet nå.
1: Til dere, og så til Benita, og til søsteren min på Nesna, og hilset til han, Jack Ivar, siden jeg tok tallet.
0: Ja.
1: Unnskyld. Ja, og så Rikmor.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke om jeg kommer på noen flere. Alle andre,
0: ja.
1: Alle andre som vil ha hilsen.
0: Den er klassiker.
1: Det er en sønn i England og broren i USA, hvis han hører på. Jeg fikk klage sist at jeg ikke hadde hilst til han. Så.
0: Ja.
1: Han hadde hørt på fra Maryland.
0: Ja, det hørte på. Ja, stilig.
1: Mm.
0: Det er verden over, vet
1: du. Ja.
0: Yes, well. Nei, men det var jo bra at du kom på noe førsteplass igjen. Jeg vet ikke hva det var forrige, for da var jeg borte. Det var ikke førsteplass da.
1: Jeg husker faktisk ikke om jeg var førsteplass. Jo, jeg tror kanskje det.
2: Jo da.
1: Men, ja.
0: Ah, ja.
1: Ah, ja. Men nummer 13. Bekreftet.
0: Ja, men nummer 13, ja.
1: Ja,
0: Elton John har en sang.
1: Har han
0: har flere, men han har en sak som heter The Bitch is Back. Det får være det siste vi pratet om i kveld. Du får ha en riktig god helg, og takk for at du ringte.
1: Takk, ha det.
0: Ja, det er bra. Ja da, sånn er det. Han, Elton John, har en sang som heter det. Uten sammenligning for øvrig. Vel, er det dotter innan hilsen da? Takk så, Mona, for hilsen som jeg takket for hilsen i sted, eller jeg husker ikke hva jeg sa. Hilse til de radiotene, Geva, Siggy, mamma, pappa, bror, Benita og ellers kjente og kjære, sier hun, Mona, som følger radioen i kveld. Send hilsen til Annelise og Mona som hører på, og Susanne som fyller 34 år neste fredag, og så spesielt til deg, Alf Kåre. Tusen takk, Benita, og så legg hun til. God helg. God helg til deg også, Benita. Det var det som var kommet inn på Facebook.
2: Ja.
0: Og det går også an å sende en hilsen på YouTube i kommentarfeltet der. Ja, det gjør det. Chat heter det der. Ja, vi skal bare fortsette. Vi skal ha flere innringere. Det er derfor vi sitter i bunn og grunn. Hva slags bilmerke har modellen Kaktus? Det er det neste spørsmålet. Hva slags bilmerke har modellen Kaktus? Kaktus med C.

0: Alicia Goodwin og Little June, de får det i lag, de to. De fremførte her Flashes of You. God kveld til deg, Benita.
1: God kveld!
0: Så du har stått opp fra middagskvilen og våken og klar til å høre på sendingen.
1: Jeg var våken fra middagskvilen, ja. Ja. Og hev meg i husvask.
0: Og du hev deg i husvask?
1: Ja, for det var så skjettent.
0: Var det skjettent? Ja, det fredagsvasken. Man skal jo vaske på fredag. Det har vært sånn, gjorde man i gamle dager. Ja, og
1: fredagsvask.
0: Så nå er det et rent hjem du har.
1: Rent hjem?
0: Ja. Det er godt å ha det rent og rødde rundt seg.
1: Ja,
0: ja.
1: Rent og rødde.
0: Mm. Hva du vasker? Hva skal du tak, dere? Hva skal rundt? Nei.
1: Jeg har ikke vasket tak.
0: Nei.
1: Hallo, jeg har jo vasket gulvet.
0: Du har vasket gulvet, ja, akkurat.
1: Ja, på soverommet.
0: Akkurat, ja. Mm-hmm. Ja, det er jo der man labber mye, det er jo på gulvet. Man går jo ikke så,
1: ja,
0: mye, man går jo ikke så mye i taket.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg gjør nok ikke det.
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Nei, gikk han bare heller han? Han går heller ikke på taket, han.
0: Nei, jeg tror ikke det er så mange som går på taket. Det ville vært litt vanskelig. Det er jo bare flua kan gå i taket.
1: Nei.
0: Ja, flua går jo overalt.
1: Ja, jeg liker ikke flue eller humle som skal gå overalt på taket. Det liker jeg ikke.
0: Nei. Fysj, bare si, kom dere ut.
1: Ja, kom dere ut.
0: I fin været.
1: Ja.
0: Nei du, hva er bilmerket som hadde modell Kaktus?
1: Citroen.
0: Citroen, ja.
1: Citroen.
0: Ja, nesten det samme som citron.
1: Ja,
0: ja.
1: Jeg tenkte på det.
0: Ja. Men man kan ikke spise en Citroen, det kan man ikke.
1: Nei, det er ikke. Ikke godt.
0: Men hva skal du gjøre i morgen? Nå er det jo helg, jeg regner med du er jo fri fra jobb i morgen og sånn.
1: Ja, fri fra jobb i morgen, ja.
0: Hva skal du gjøre da på lørdagen?
1: Sløve.
0: Bare sløve, ja.
1: Sløve,
0: ja.
1: Skal jeg.
0: Ja, du kan jo slappe av på fridagen, for du har jo vasket i dag. Slepp du det i morgen? Hvor lur du er?
1: Ja, lur!
0: Og kanskje sette ut hvis det blir fint vær. Det er jo meldt sånn høvelig bra vær, er det ikke det?
1: Ja, jeg trodde det var tåke det skulle melde, jeg tenkte. Ja.
0: Kanskje litt sky og kanskje litt tåke.
1: Ja.
0: Ja. Men vet du hva, når vi våkner i morgen, så stikker vi høyet av vinduet, så ser vi hva slags vær det er. Var ikke det lurt?
1: Stikke høyet ut og bare, hva er det slags vær?
0: Ja, ikke sant? Ja. Det blir nok. Det blir nok bra.
1: Ja, Are også. Stikk høvdet ut, og se kanskje hva er det.
0: Ja. Hører du, Are, fikk du en direkte ordre.
2: Skal du uansett ut og gå ferdig på jobb?
0: Ja. Så han stikker ikke bare høvdet ut, han går ut.
1: Ok.
0: Skal du gi meg et tall mellom tallet 1 og tallet 20, en eller annen plass?
1: Ja. Jeg tror jeg tar nummer 20.
0: Nummer 20 er noteret. Så skal vi jo trekke senere i kveld og se. Kanskje det kommer frem. Kanskje du vinner. Vant du forrige helg?
1: Det er spørs.
0: Ja.
2: Hun benyttet, hun hadde tallet 20 forrige helg, og da vant hun på det.
0: Ja, ja, se der.
1: Yay!
0: Kanskje det skjer i kveld igjen. Ingen vet.
1: Ingen vet, nei.
0: Ingen vet hvor haren hopper.
1: Nei.
0: Det nærmeste sommer. Hva har du sommerferie?
1: Juli.
0: Juli, akkurat. Det er jo den beste tida.
1: Ja.
0: Skal du reise bort, eller skal du bare være her i Mehamn, kystens perle?
1: Vet du, jeg tror jeg skal være i Mehamn.
0: Ja. Det er like greit. Har du lyst til å sende hilsen til noen?
1: Ja.
0: Tror du du får lov?
1: Ja.
0: Ja, du får lov.
1: Ja, jeg vil sende hilsen til Annelise, hvis hun hører på.
0: Ja.
1: Hun hilser til. Hun hilser jeg til. Og så vil jeg hilse til Mona. Hun hører vel på. Og ellers alle kjente og kjære, Så vil jeg hilse til mine søskenbarn som fyller 34 neste fredag. Stor dag.
0: Børsdag.
1: Ja, og børsdag neste helg, Susanne.
0: Akkurat.
1: Jep. Så jeg sender hilsen til henne.
0: 34 år, det er jo like gammel som meg. Nesten.
1: Nei. Det tror jeg ikke på.
0: Nei, ja, det har du rett i. Send flere hilsner hvis du vil. Jeg skulle ikke avbryte det.
1: Nei. Nei, det. Også til Rigmor, så klart. Hun må hilse til.
0: Ja.
1: Så hun får en god hilsen. Ja. Nok om det, så vil jeg hilse til Anita, som er i Oslo.
0: Nok om det, ja.
1: Ja. Jeg hilser til alle som hører på oss.
0: Ja, det er like greit.
1: Ja, og til dere i radioen, til deg, Nare.
0: Det takker.
1: Jeg ønsker dere en riktig god helg.
0: Det takker vi for, og takk for at du ringte, Benita, og ha en riktig god helg, du også.
1: Takk, dere også.
0: Jo, hei.
1: Og vær grei mot hverandre.
0: Ja, det vi bestandig. Hei da.
1: Hei da.
0: Ja da, der fikk vi, må jo være grei mot hverandre, men det vi stort sett hele tiden, ikke det?
2: Ja.
0: Ja. Du drog litt på det.
2: Ja.
0: Ja. Ok, vi utdyper ikke det noe mer.
2: Jeg må komme med en korreksjon på hvor folk kan høre på oss.
0: Nå.
2: Den lille webradioen ser ut til å ikke virke.
0: Ok. Mm-hmm. Da er jeg. Det begynner med det minste først. Det er ikke bra. Hva kan feilen være der?
2: Jeg skal høre med Vegard. Det er godt mulig han har sagt til meg at han blir å gjøre noe med den. Den serveren heter det.
0: Ja, akkurat. Men vi er vel høvelig godt oppdekt. Men det er jo greit å ha en sånn der. Hvis man har sett langt i fjell, så har det lite.
2: Ja, altså, radioplayeren har også tre forskjellige nivåer. Så den skal også gi deg lyd selv om du har lav båndbredde.
0: Hva hadde bare vann du hadde på den flaska du hadde med deg?
2: Nå skal det sagt sies at det er Irene som har
0: ja, akkurat
2: har tappet den.
0: Ja.
2: Så i utgangspunktet så er det rent vann.
0: Ja.
2: Og is.
0: Ja, god. God kveld alle sammen. Masse emoji fra Jon Nikolaisen Børsel som hører på, så han slett ikke i traktoren, det vet jo ikke jeg, men han må ikke i hvert fall ikke sne, men han hører på radio med ham, det er bra. Neste fredag er den siste sendingen før sommeren, bare så vi gjør oppmerksom på det. 78 49 65 50. I hva slags land er Abuja hovedstad? Abuja, tror jeg det uttales. Abuja. Hva slags land? Abuja hovedstad.

0: Adeline Peike gjester oss her i Radiomena og fremførte låta Need It Real. Boris, Boris.
1: Ja.
0: God kveld til deg fra meg.
1: Ja, i like så.
0: Ja, hei Anna.
1: Hei, ja.
0: Ja, du hadde rett svar.
1: Nigeria.
0: Nigeria, har du vært der?
1: Ja, det var snart det går.
0: Ja, ok, var det varmt?
1: Ja, ja, nesten like varmt så her.
0: Nei, akkurat. Ja, huff. Huff, hvordan sliter dem også.
1: Ja.
0: Ja vel, hva gjør på en fredag?
1: Sett og se på meg på vakkert.
0: Ja. Ser du ut av vinduet, eller ser du på skjermen?
1: Nei, jeg sitter ved vinduet og ser ut.
0: Ja, glade.
1: Ser ut på min TV.
0: Ja.
1: Ja, jeg har ikke TV, så jeg ser ut gjennom vinduet, da er det min TV.
0: Hva, du har ikke TV?
1: Nei. Jeg er en av de få radiotene som finnes.
0: Ja. Ja, det er sånn, avhengig av det. Det er et, jeg leste en gang, det er et begrep på dem som må høre radio hele tiden. Det er vel ikke radio, de må ha lyd rundt seg hele tiden.
1: Mm.
0: Så det er jo ikke sånn, du har ikke radioen på om natta? Og...
1: Nei. Da. Det...
0: Jeg tenkte
1: nei, de brukte jo litt på når de kom hit og la en fiber hvor jeg skulle ha TV-en her. Og sa jeg skal ikke ha TV, og så de litt rart
0: på. Ja, ikke sant. Da går det en gjeterord om deg i signalet. Og der tullkjæringen er med, Anne. Tenk.
1: Hun skal ikke vil ha TV.
0: Nei, akkurat. Ja.
1: Jeg er et sånt menneske som blir så stresset ut av all den reklamen. Når jeg var nede i Førde og Valom og mamma, så var jo hun avhengig av TV og sitte og se på.
0: Ja.
1: Og jeg måtte gå ut etter en stund, for jeg ble helt ødelagt i hauet av. Særlig hvis vi skulle se en film.
0: Ja.
1: Da måtte jeg spørre henne når reklamen nesten var over. Hva var det vi så på egentlig?
0: Ja, ikke sant. Eneste jeg husker, det var Solo.
1: Ja. Det var noen som kommer av Solo-butikken.
0: TV Norge hadde for noen år siden, og det var jo helt makabert. Jeg kjørte en film, og så var nyheten på en halvtime i filmen. Ikke sant?
1: Ja.
0: Så de trodde de skulle tvinge folk til å se på nyheten.
1: Mm-hmm.
0: Jeg tror det er greit nok det med filmen kom tilbake. Jeg husker jo ikke handlingen i hele tatt, du nesten så. Mm-hmm. Nei, så det var, jeg har sett mange halve filmer på NRK, nei på TV Norge i gamle dager.
1: Mm. Den beste TV-en er utvendig.
0: Ja. Det var vanskelig å spole tilbake kanskje, men shit, det kommer sikkert igjen.
1: Ja, da, båtene kommer og går.
0: Ja, se der.
1: Biler kjører frem og tilbake, og folk går, så det...
0: Det er høvelig bra utsikt der oppe, altså.
1: Nei, ja.
0: Ja.
1: Det eneste jeg ikke ser, det vet jeg ikke.
0: Ja. Og bygger det et tårn?
1: Ja, bygger meg et tårn enda høyere oppe.
0: Ja.
1: Jeg ser jo ut mot Vevika fra loftet her, så det går
0: helt. Ja, litt høyere. Ja. Men bygg det ordentlig så ikke vind tar det også, sånn som tok rekkverket.
1: Ja, du sier det. Herre, jeg vil det. Men nå har jeg en håp om at jeg skal få meg nytt rekkverk.
0: Ja.
1: Som håp.
0: Ja, bare setter det ordentlig fast så går det nok.
1: Bruker som guy-spiker.
0: Ja, nei, ikke bruk spiker. Gammel rustspiker og hold i 2 år så dette ned igjen.
1: Nå har jeg funnet ut hvorfor det her huset her står. Med alle de her vestavindskulingene, altså. For det er så gammelt, det er jo fra 49 i huset.
0: Ja.
1: Så de brukte jo ikke stiftepistoler da, det var jo store spiker.
0: Ja, det er alt.
1: Så det er det som holder huset på plass.
0: Ja. Nå hadde jeg hengt opp bildet i stua, så kunne du bruke andre enn på å henge opp bildet på kjøkkenet.
1: Ja. Nei, når du har vært form her, så må jeg gå rette på bildene, for da har du gynget så mye.
0: Ja.
1: Bildene man forkrever.
0: Men trehus skal vel røre litt på, så det er jo et levende materiale tre, så det rører jo litt og knaker litt og sånt.
1: Ja. Det skjarmer med det.
0: Spennende.
1: Mm.
0: Planer for helga, er det for morgendagen?
1: Nei. Ingenting. Jeg tar dagen som den kommer.
0: Ja. Jeg tenkte jeg skulle spørre folk om de skulle følge med fotball-VM, men det går jo på TV, så jeg lar det spørsmålet vente til neste innringer, kanskje.
1: Ja,
0: ja.
1: Hopp over meg.
0: Ja. Men du skal få lov å komme med tall mellom tallet 1 og tallet 20.
1: 17 er det tall.
0: Ja, nu.
1: Flott.
0: Ja, så 17 er notert på det, Anna. Anna O. Nilsen. Vil du sende hilsen, så skal du selvfølgelig få lov til det.
1: Ja, så hils du Anne-Lise.
0: Ja.
1: Og resten av alle som hører på.
0: Jeg liker
1: det. Og jeg er ikke sur for at noen ikke har hilst til meg, for det er så lenge siden jeg ringte.
0: Ja, altså. Hun presiserer, hun er ikke sur.
1: Nei.
0: Hørte dere? Hun presiserer. Sier en gang til, så kanskje får deg hilsen.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men vi kan jo hilse til deg. En stor hilsen og takk for at du følger radioen og for at du ringte inn, og ha en strålende god helg, hva du enn finner på.
1: Takk, det samme.
0: Ok, ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Hei, hei. Ja da, sånn er det. Ikke noe nytt å melde.
2: Nei, det er ikke blitt hilsen om.
0: Jeg skjønner ikke den der YouTube-en min. Den er reloadet. Den stopp opp. Altså, det er ikke så nøye. Jeg trenger ikke å se på det. Jeg vet jo hva som skjer. For det meste. Ja da. Vi har et VIPS-nummer. 542261. 542261. Hvis du har lyst å betale frivillig lytteravgift, så er det muligheter å bruke det VIPS-nummeret. Ta da og meld eventuelt innbetaling med for eksempel frilytt eller frivillig lytteravgift. Alt ettersom. Vi tar imot alle slantene. Vi har planer for... Ja, da har vi hatt mange år egentlig, men vi har planer for huset til sommeren. Vindueskift, dørskift, maling.
2: Jeg har kjøpt malersprøyta.
0: Du har kjøpt malersprøyta, ja.
2: En sånn ordentlig en.
0: Ja. Jeg har et forslag, vi tester den på baksida først.
2: Det er helt i orden.
0: Ja, så altså, kanskje vi tar nattarbeid, ikke? Hvis det er litt vind, at alle biler blir så blåspraklet.
2: Så ikke noen ser oss.
0: Nei, det var ikke det jeg tenkte på. Jeg tenkte hvis det dreier med seg små dråper i vinden.
2: Jeg foreslår å gjøre det når det ikke er vind.
0: Det er også en... Det
2: var... og da er det lurt å gjøre det på natta, for da er det lite vind.
0: Ja.
2: På sommeren.
0: Da slår vi to flyer i et smekk, for det er ikke så mange som er ute og kjører bil da.
2: Mm-hmm.
0: Vi ser, vi fant vel ut at vi skulle ha den sånn mørkblå. Så blå er liksom radiofarga. Jeg vet ikke hvorfor det blir det. Kanskje logoen som er sånn. Ja, vi ser hva som skjer. Det er mulig vi trenger litt hjelp, men da frivillig som vil være med og gjøre litt sånn stell på radiohuset, så er dere mer enn hjertelig velkommen. Vel, hva?
2: Vi har fått en hilsen.
0: Det har vi vel, det er fra Arnt-Eirik Hansen som sier, kan jo hilse fra denne siden av Tanafjorden og til alle man kjenner i Mehamn. Arnt-Eirik Hansen i Berlevåg.

0: Ja, der hørte vi noe som egentlig ikke var spillelisten, men vi hørte den likevel. The Day We Remember Die O, oh, var det. Men det er noe sånn, det beiner litt musikk. Hallo!
1: Hallo, ja.
0: Velkommen til radioen.
1: Ja, jeg har vært her før.
0: Du, ja, ja da, vi vet det.
1: Ja.
0: Bjørn Ivar, gleder du deg til frokost på senga i morgen?
1: Mm, jeg vet ikke, kanskje jeg håper han får frokost.
0: Ja.
1: Ja. Nei da.
0: Vi får se. Vel, vel. Hvor står sparsken?
1: Tynset.
0: Tynset, der står det. Verdens største sparkstøtting. Har du vært der og sett den, nei?
1: Aldri. Jeg har aldri vært der oppe. Og den sier, ja, jeg har kjørt det, men ikke, jeg har ikke vært her oppe.
0: Nei, akkurat.
1: Ja.
0: Ja vel, hva bedriver du fredagen med?
1: Ja, du vet jo hva vi gjør. Ja. Sitt og hører på radio med, det gjør vi. Ja. Det gjør vi hver helg. Hver helg.
0: Hver helg, ja, men det setter vi pris på.
1: Ja, ja.
0: Ellers om dagen er det bare sløving og...
1: Neida, vi har vært i Malvik og sett på været og sett... Vi var jo tenkt på å fære opp i dag til Malvik.
0: Ja.
1: Og da var det jo 16 grader der oppe.
0: Ja, det er litt sommer, mer sommer der.
1: Ja, det var sol der, for det er klart det skodde i verden.
0: Ja, er det enda skodde der?
1: Nei, jeg må si. Ja, litt. Ja, ikke skodde, men sånn, litt sånn vis.
0: Ja, akkurat.
1: Men jeg sitter og ser på TV, du. Dere har 10 grader og vi har 9, så det er ikke store forskjell.
0: Jo, jeg er varmt og godt her. Varmt og godt her.
1: Ja, ingen, ja.
0: Ja, ja, det var såpass varmt i huset at vi må ha full lufting i.
1: Ja, ja, men det er klart vi har døren igjen.
0: Ja, ja, ja. Ja, vi slipper ut varmen, det er derfor det er varmere her.
1: Ja, ja. Ja, det har vært bra i dag med han.
0: Ja, det har vært sånn, litt sånn skiftende. Tåka i morges da.
1: Ja, men jeg ser jo, det er jo sånn, varmingen kan jo ikke forstå det de lover.
0: Nei, de klarer jo aldri å melde tåka.
1: Nei, jeg ser jo i Vaksen, de hadde jo fint. I Vaksen skulle være 22-23 grader, så var det 16-17 i sted.
0: Ja.
1: De har jo panikk.
0: Jeg tror det er sommervikarer som har begynt på yr.
1: Ja, sikkert. Ja. Jeg tror det.
0: Ja, vi bare sier noe. De er i Finnmark, de er så vant til vær uansett, så de tar det.
1: Ja, det er jo fantastisk i grunn på denne tida. Det er jo supert.
0: Ja, ja, ja, visst det er det. Og det er jo ikke rart det blir tåka da når det kommer varme nå på denne tida.
1: Det
0: jo...
1: Ja, det er helt logisk. Og særlig vi i Bærlog og Varde, vi er jo berømt for det.
0: Ja.
1: Og så stopper det med Gambik, og så har dere ikke tåka i Mehamn. Det er helt normalt.
0: Ja, av og til tåka. Vi har en sving like oppfor Mehamn her, som vi kaller for Bjørkvikdøra.
1: Ja.
0: Og den tok den for noen år siden, og så fjernet den sånn fjell, det stod litt sånn langt ut mot veien, så den sprengte det bort.
1: Ja.
0: Så jeg sa det at etter at de åpnet Bjørkviktøra, så begynte vi å få mer tåka i Mehamn da.
1: Ikke bare at jeg tror på det, men det er jo greit om
0: det. Nei, men det er min sannhet.
1: Ja, jeg hører jo det.
0: Ja.
1: Nei, det skulle bra.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Blir det en tur på hytta i morgen og kikker igjen, eller bare?
1: Mulig. Ja. Passer en hund, så vi får se hva vi gjør i morgen.
0: Akkurat, hunden passer.
1: Ja da, men han melder jo den.
0: Ja, ikke sant.
1: Litt, ja, og særlig søndag blir han jo gjerne med den.
0: Akkurat.
1: Får du se.
0: Ja, nei, vi må ta det været vi får, vi kan ikke gjøre noe med det.
1: Ja, ja.
0: Alle prater om det, ingen gjør noe med det.
1: Ja, ja, det er ikke noe å tenke på.
0: Nei.
1: Ingen problem.
0: Så lenge vi slipper snefokk og slapp, så er jeg fornøyd.
1: Ja da, det har skjedd en gang i tiden.
0: Å ja da, vi har hatt snestorm på Santasaften her, så det...
1: Ja, ja, vi hadde konfirmasjon i Bergen, og jeg hentet en fin og vegevann i det. Og det var 2. og 3. juni.
0: Ja.
1: Da tok veien igjen på grønne.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Nei, så det er ymse. Det er ymse her.
1: Ja, det er ymse.
0: Ja. Men du, skal du gi meg et tall mellom 1 og 20, du også?
1: Ja, hun skulle ha sagt 20, hun sa 19, da sier 18.
0: Ja, går et steg ned.
1: Ja, ja, det er klart, det må jo være litt underkjæring.
0: Ja, sånn for høflighets skyld. Kan man ikke gjøre for husfreden, hva? Har du lyst til å sende hilsen til noen, Brun Ivar, skal du få lov?
1: Ja, jeg sender hilsen til alle som har kjent. Og dere i radio skal gjøre en super jobb.
0: Tusen takk for det.
1: Ja, det synes jeg dere skulle ha stjerne alle dere. Det jævlig kjempegodt jobb.
0: Ja, takk. Det, vi er glad for
1: det. Så sender jeg hilsen til Jorunn og Bjørnar i Vadsø. Og han, ja, så blir det blitt i Sognes.
0: Mm.
1: Og Rune.
0: Ja, der fikk du Korax.
1: Ja, en nøye av barn.
0: Ja, ja, ja. Yes, nei, men den er flott, Bjørn River. Takk for at du følger radioen, og takk for at du ringte inn. Ha en kjempegod helg.
1: Ja, takk for det. Ha det godt, alle.
0: Ha det bra, ha det.
1: Hei.
0: Ja, det var ifra Berlevåg igjen. Da kom telefonen opp å kjøre igjen.
2: Ja da. Bruker hjelpe med en reboot.
0: En reboot, ja. Men da skal vi til neste sang. Det blir vel The Darkness, antagelig.
2: Nei. Det er jo litt spennende hvordan vi har endt opp med denne liste her.
0: Ja.
2: For jeg trodde jeg hadde sotet på arket ditt og stablet sangene.
0: Ja.
2: Så jeg lastet ned etter lista di, og så jeg stablet etter arket som jeg trodde var det rette.
0: Ja, akkurat.
2: Så du er ikke sikkert noe av det du har sagt i dag stemmer.
0: Jo da, det har gått list, helt rett, helt til...
2: For den neste sangen nå, det er Modern Love Story med Bengtsen.
0: Ja da, men den er grei, for den er etter The Darkness of Light, så det var bare den One Day We Remember som var byttet ut med The Darkness. Så da er vi inn på lista igjen. Så den er god. Vi skal se i hva slags land foregår handlingen i Romie og Julie, neste spørsmål. Det skal jeg stille etter... Ok.
2: Vi tar den etterpå.
0: Ja, i hva slags land foregår handlingen i Romie og Julie? I hva slags land foregår handlingen i Romie og Julie? Ligger du, Edwin?

0: Chester Malone hørte vi der. High Strung heter den. Hei, ja.
1: Hei, ja. Vi slår radioen.
0: Ja, slår radioen.
1: Ja, den slår av.
0: Ja. Hallo.
1: Men jeg har jo deg på tråden her. God dag, Åsta Jensen her.
0: Hei, hei, Åsta Jensen der.
1: Ja.
0: Rett svar hadde du, og greier og greier.
1: Ja, det var Merkur.
0: Merkur. Ja, det er helt, ja, helt rett. De hadde varmt og godt her.
1: Ja, de må ha det veldig varmt.
0: Ja.
1: Men vi har jo hatt det bra i dag, vi også.
0: Ja, det har vært fint vær. Et flott, flott junivær. Vi skal ikke klage.
1: Ja, ja, ja. Men det var noen som sa det var varmere i Kjøllefjord. Ja, vel.
0: Ja, ja, pass til dem.
1: Det er helt
0: dem.
1: I orden, det.
0: Pass til dem. Ja, godt bare. Ja. Vi har noe flyplass.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Nei, det er flott junivær. Det er ikke normalt.
1: Håper bare skodda ikke kommer alt for meget, sånn at man kommer seg av gårde på torsdag.
0: Hvor du skal på torsdag?
1: Skal jeg skal til Bergen i konfirmasjon, og så skal jeg være der en uke.
0: Akkurat, ja, akkurat. Da skal du av gårde med flygemaskin.
1: Flygemaskin tidlig om morgenen.
0: Ja. Og så er det til Tromsø, så er det rett fra Tromsø til Bergen.
1: Bergen, yes.
0: Skal du flyge med videre da?
1: Ja.
0: Hele veien?
1: Hele veien.
0: Da skal du flyge med der jetten til videre fra Tromsø.
1: Det vet jeg ikke noe om.
0: Det er et fantastisk fly. Det synes jeg var kjempeflott.
1: Ok. Ja, nei, jeg tror ikke jeg har flytt den der før. For det har vel ikke vært så lenge det der flyet der.
0: Ja, det har vært en stund, men det har gått bare liksom der vi normalt ikke reiser.
1: Ja. Ikke sant.
0: Så kan du få det, enten det, så er det lange flyet, men det, nei, det var flott, flott det, jetten til videre.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi får håpe det.
0: Vi får håpe at det er den.
1: Det er samme veien tilbake, skjønner du, så det er kanskje er helt.
0: Ja da. Jeg var i Bergen, da vi var i Bergen, da får vi med det. Ja. Så da jeg får til Kristiansand, sa det om Bergen, og da var det med jetten.
1: Mm.
0: Så det fine med det jetten, det er bare, det er ingen som setter å være, altså, man slipper å være dritten i midten, for det er bare to setere på begge siden.
1: Ja, ja. Akkurat.
0: Så det er perfekt. Ja, akkurat, så det er, de er kommet i den alderen, ja, at de er, holdt på å si, pensjonister, nei, konfirmanter.
1: Ja, det er noe lenge til de er pensjonister.
0: Ja, det er det.
1: De må først konfirmeres hele gjengen, og så skal de kanskje få kanskje hvis man er heldig å oppleve at de blir gift også.
0: Ja, man vet aldri.
1: Eller samboere, eller noe sånt.
0: Ja, man vet aldri.
1: Ja, det vet man alltid.
0: Spennende. Så er det første konfirmant, eller?
1: Ja, første, ja.
0: Ja.
1: Han er eldste karen.
0: Ja. Mm-hmm. Hvem er det sin?
1: Nei, det er Dagfinn og Jeanette sin.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja. Ja da.
0: Men er greit med en tur bort da?
1: Ja, jeg gleder meg. Det gjør jeg.
0: Ja.
1: Du skal ta med deg høye fjell hvis vi kommer oss opp der.
0: Ja, ja, ja. Det er fint.
1: Ja, nå prater litt om.
0: Det er en fin by i Bergen egentlig.
1: Det er veldig fint. Jeg synes det er kjempeflott å gå på den brygga der.
0: Ja, ja, ja.
1: Altså bare helt fantastisk.
0: Og bare pass på å ikke snuble og dette på hav. Så.
1: Ja, hold godt på veska.
0: Ja, hold godt på veska. Takk. Der ja. Kommer nervøs finmarking av andre. Du hadde redningsvest på seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Nei, det blir nok godt. Jeg er
1: det har vært litt, når du snakker om redningsvest, så har det jo vært litt diskusjon om flytevest, redningsvest og så sånn her som blåser seg.
0: Ja.
1: Hva som er best å bruke?
0: Ja, de hadde jo en test, og den kom jo egentlig godt ut, den som, samme modell som de bruker på redningsskøyter.
1: Ja.
0: Sa de i den testen.
1: Ja vel.
0: For noen er jo bare sånne her flyteelementene er i den der,
1: ja, ja.
0: Og noen er jo sånn som du må røkke og at den blåser seg opp, blåser seg ut.
1: Ja.
0: Oppblåsbare.
1: Da har du jo dem som er bare flytevester, de har ikke kravet, men så har du de her som flyter som har kravet på det. Da er det jo sånn, da snur man seg sånn rett veien.
0: Ja.
1: Hvis man detter med en sånn i havet.
0: Mm.
1: Sånn er det. Sånn er blitt forklart.
0: Og så er jo, så må jo det være sånn bann i mellom og gnæg på ballene. Ikke for dere da, men i hvert fall for meg.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det må det kanskje være. Det er litt lurt.
0: Det er lurt.
1: Det er lurt. Det har du helt rett i.
0: Ja da, jeg, ja, da. Jeg skulle ikke trenge det på land, egentlig. Mm. Jeg vet ikke.
1: I dag har jeg gjort en innsats for en eldre dame. Jeg har klippt plenen, og så har vi satt opp klesnoret.
0: Ja, pent gjort det.
1: Og så i morgen så får jeg hjelp, for da skal jeg klippe plenen.
0: Ja, ikke sant? Ja. Er det sånn den halte hjelpen den blinde er der?
1: Ja, det blir sånn. Det er ikke den samme som... Ja, det er en annen. Anna som skal hjelpe meg her.
0: Ja, det var litt rart.
1: Jeg var så uheldig. Jeg startet den fine lille gressklipperen min som er så lett å skyve. Nei, der gikk den sunn.
0: Oi.
1: Nesten så den begynte å ryke. Nei, det gjorde den ikke, men den ble varm og den ville ikke mer, og ikke starta og holdt ikke innen en knapp.
0: Nei, det er elektrisk.
1: Og så skulle tok jeg den her, sånn, hva det heter, den her sånn kantklepp.
0: Ja.
1: Jo da, men den ble varm, det begynte å rykke av. Så har jeg bare en stor, svær glassklipper, og den er steiketung og skyld.
0: Ja.
1: Ja, men sånn er nå det.
0: Er det sånn bensindreven, den store?
1: Nei. Det er
0: det ikke.
1: Det er på sånn, hva det heter, for noe strøm.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er enkelt, det er jo veldig tung å skyve som det.
1: Men det skal egentlig være drift på de der, men Åsta har nok skjønt seg på det der greia, altså. Vi får se.
0: Ja.
1: Det ordner seg. To halte hjelper hverandre, så ja, da blir det vel bra.
0: Hvis dere ser Åsta henge som en slips etter en gressklipper, så har hun funnet fremdriften.
1: Ja, men det er sant. Det var sånn her når jeg startet. Det på full drift. Jeg sprang etter det.
0: Jeg synes jeg ser det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke med...
1: Ja, og sånn går det dagen.
0: Ja. Det er ikke med en joggetur.
1: Ja, det var en joggetur.
0: Uff, ja.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Litt moro også, ja.
0: Ja. Er det stor plen du har?
1: Hele, ja, det er alt for stor.
0: Alt for stor, ja.
1: Ja, det kunne vært bare en fjerde part.
0: Du må... Ja.
1: Det er noe som er på oversiden av
0: huset. Det hadde vært nok,
1: ja.
0: Det hadde vært nok med bare kantklepper, da.
1: Ja, det hadde vært... Ja, det hadde jeg sagt.
0: Ja. Du får kjøpe den sånn som man har sett på. Du får kjøre.
1: Ja...
0: Mye tøft.
1: Ja, da, det. Jeg ser han kan hete han som klipper på kirkegården Hoffa, så den er helt stilt.
0: Ja,
1: han som bruker kjøre.
0: Kjell.
1: Han er Kjell, ja.
0: Ja.
1: Ja, han er flink.
0: Ja.
1: Veldig flink.
0: Ja, så sommer jo for han. Det er så pent når det er klept og stelt.
1: Ja, ja. Han er fantastisk.
0: Nei, men du kjøper en sånn, så kan du kjøre på butikken. Da. Hva er det greier? Ja.
1: Av ryggsakker og varer med
0: meg. Ja.
1: Ja, det var et godt tips.
0: Ja.
1: Av Kåre.
0: Nei, av og til så er jeg så smart, jeg blir svimmel av meg selv. Skal du gi meg et tall mellom 21?
1: 21, ja, da må det bli 19.
0: 19 er tatt.
1: Er det det, ja, men da sier vi 8.
0: 8, ja. Det er notert på også som akkurat i dette øyeblikk svir etter å sende hilsen.
1: Jeg hilser til alle sammen. Spesielt om Mona og Benita og dere som orsker å holde på med det her. Det er koselig, veldig koselig.
0: Takk for det.
1: Johan Are og Anne Eskil var vel i forrige helg og
0: ja.
1: Oddbjørn. Det var kjempekoselig.
0: Ja, det er godt med litt skiftinger.
1: Ja, da, det er godt det også. Men det er hyggelig å høre deres stemme også.
0: Ja.
1: Veldig trivelig. Det er sånn adspredelse fra den TV.
0: Ja.
1: Jeg slo den av og så sette den på radio.
0: Ja.
1: Ja, da, skjønner
0: du. Vet du hva Anna har gjort?
1: Hvem hun?
0: Hva Anna?
1: Anna?
0: Ja.
1: Og hvilken Anna?
0: Hvor har hun TV? Hun har ikke TV.
1: Den der
0: skjønner jeg ikke. Nei, jeg hørte ikke i stedet hva Anna ringte inn og sa hun har ikke TV.
1: Nei, det var det ikke.
0: Nei, hun sa det bare.
1: Også Anna.
0: Anna Nilsen.
1: Ja.
0: Ja, det
1: ja, men da hilser jeg til Anna.
0: Ja.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Anna.
1: Anna, ja.
0: En helt, du tenkte kanskje på en helt Anna, du.
1: Ja, jeg tenkte. Ja, det var det da.
0: Ja. Nei.
1: Nei, skal vi ikke spøke noe om
0: det? Nei, det skal vi ikke. Vi skal se om vi når en kjapp innringer til før vi må.
1: Ja, det gjør dere.
0: Ja, takk for at du
1: ringte. Hei, hei. Ha
0: en god helg, hei, hei.
1: Ja, like måte, ha det.
0: Hva sier, ligger du godt an på tida? Vi kan ta en sånn kjapp innringer til.
2: Ja da, vi har greit med tid.
0: Vi skal
2: bare frese gjennom en hilsen her.
0: Frese gjennom en hilsen. Siste hilsen som går til oss da. God helg, og Benita kom og hørte enda på radioen, og hørte at oss da var der. Så hun fikk seg en hilsen. Mirage. Hva står? Mirage, 1969.
2: Nå. No.
0: Jo.
2: Nå. No.
0: Nå. No. Det fra Grimstad. God aften i radioen. Jeg kommer akkurat hjem. Kanskje jeg rekker å ringe inn. Ja, du kan kjappe den nå. Hva er den største øya i Karibia? Ring radioen nå.

0: Der hørte vi Maybe. Nei, det, vi hørte Maybe, faktisk. Ikke bare Maybe. Summer 15. Hei og hei.
1: Hei, jeg måtte bare hoste.
0: Ja, jeg hørte det. Hey. Takk for opplysningen.
1: Unnskyld. Hoste deg rett i øret.
0: I begge ørene, faktisk.
1: Ja, sorry.
0: Det går for denne gangen. Største øya i Karibia.
1: Cuba.
0: Cuba. Cuba Libre.
1: Ja. Cuba Libre.
0: Faktisk en ganske god sjokolade.
1: Det det.
0: Ja. Yeah.
1: Ina, det en av de beste.
0: En i livet enda. Jeg har ikke spist den på 100 år.
1: Nei, tante har den som favoritt, så jeg bruker å kjøpe den, så den finnes.
0: Ja, akkurat, da finnes den.
1: Ja. Ja.
0: Rød forpakning.
1: Yes,
0: ja, det er Rigmor, gulskritt. Fortell.
1: Ja, fortell.
0: Prøv å være kort og fortell. Hva du gjør?
1: Du, jeg sitter ute og tar meg en røy.
0: Du ikke sluttet med det?
1: Nei.
0: Å, nei. Nei, hvis du hadde vært sluttet, så hadde du ikke suttet ut og tatt den røyk. Så det er jo dumt av meg å spørre.
1: Ja, egentlig. Men jeg har en pause i slutting, egentlig. Bra. Jeg slutter. Jeg slutter. Jeg bare tar en liten pause.
0: Ja, ja, det er lov at han tenker pause i sluttinga. Det er lov. Vært ute og fartet?
1: Nei, jeg har vært på fest med jobben, og vi har hatt sommerfesten til jobben. Så, og så er guttungen her på overnatte, så jeg så jo på snurten av han, for han måtte jo bære før han kom. Det var litt kjipt. Så nå er jeg kommet hjem, og nå kikker bare på meg, så sier han nei på vei å legge meg.
0: Hei, mamma. Hei, mamma. God natt, mamma.
1: Ja, det ble litt sånn. Jeg har ikke sett han på en stund, så det var trist.
0: Ja,
1: men det var liksom akkurat denne helgen. Jeg skulle så jækla mye annet.
0: Men han får vel ikke hjem i natt. Du får vel tid med han i morgen?
1: Ja, jeg skal fære på visning, mamma. Se på leiligheten.
0: På visning? Hvor?
1: Ja, så jeg skal kjøre det her på min kvalitet by.
0: Oh, ja, han
1: på universitetet, så han har tenkt å flytte.
0: Ah, ok. Er ikke det kjekt?
1: Veldig kjekt på
0: ja.
1: Meg.
0: Ja.
1: Det var liksom mellom Gjøvik og Grimstad som var alternativene, så jeg er jo glad det ikke ble Gjøvik.
0: Mm.
1: Sånn av den egoistiske grunnen.
0: Ja, men det er lov. Kommer det opp i alder, så lov er det litt sånn. Ja. Gi meg et tall mellom 1 og 20, så vi får det under vei.
1: Tre. Ja.
0: Nå er det 10 minutter igjen, så vi må ta sånn kjapp. Jeg skal jo ned i september, men det har jeg jo sagt før.
1: Ja, det har du sagt. Vi ses, så håper jeg da.
0: Ja, ja, ja. Jo, jeg bestilte jo.
1: Ja, du skal jo hit og ete.
0: Jeg har jo bestilt mat allerede.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Jeg har ikke lagd noe meny til deg, så du får...
0: Nei, du trenger ikke annet enn flesk og dyppe.
1: Ja, det det du skal ha.
0: Ja, ja. Det eneste, ja, jeg vet du kan gjøre.
1: Da var jo lage noe annet, så du ser jeg kan noe annet.
0: Ja, ja, ja. Nei, det er opp til det. Ja. Men vi må faktisk stresse litt sånn på avslutninger vi skal trekke og greier. Så send hilsen i øst og vest og gjerne andre hilsretninger.
1: Ja, jeg hilser i øst og vest.
0: Ja.
1: Og i nord.
0: Ja, det blir. Og i sør, ta dem også.
1: Ja, ta dem i sør.
0: Ja.
1: Yes, da har jeg hilset alle.
0: Da får du gå inn og vekke gutten og plage han litt.
1: Jeg skal gjøre det.
0: Ja.
1: Jeg skal plage han litt.
0: Ja, hils fra meg og si jeg sa det.
1: Ja, jeg skal si jeg skylder på det.
0: Ja, ja, ja, det er ikke så mye. Yes.
1: Ok, vi snakker.
0: Den er god, gjør vi. Ha det, det er bra.
1: Ha det.
0: God helg, god helg.
1: Ja, god helg.
0: Da skal vi bare hive oss i trekning av...
2: Hva det var tallet hos han?
0: Tre. Tallet tre. Det var alvorlig med reklame og sånn her. Vi skal trekke tilfeldige innringer aller først. Det handler om et griseflakslodd som skal skrapes på lufta når trekningen er undergjort. Hva stopper det? Hva stopper den på? Hva stopper den på? Den stopper på, kan det se ut som det er, nummer 6.
2: John Erling.
0: Det var John Erling. Det var tilfeldig innringer den, og så må vi laste den til fra 1 til 20, det er ikke så.

brønner over de blånende fjell. Vakreste rosen i dalen, ved vuggen der blev jo din plass.

Fredrik Kristoffersen fremførte den vakreste rosen i dalen. Vi fortsetter med Ronald Holmberg. Han har en masse CD-utgivelser bak seg. Fra en av dem har vi plukket ut denne melodien. Vi danser rock'n'roll og dans og swing. Vær så god, Ronald.

kall i natt. Lag et lynerslag opp i Trøndelag og sikt rett på en ordførerhatt. Her er hønne mitt, ta og fyll på litt, nær så der kommer i dun min skatt. Om du velter et bord, sier ingen et ord, det er Thorvær i Valhall i natt.